0: Hello? Arshad? Arishai? Ko Arishai?
1: Ekkal paro ahar enge bas kon jifa mode vetune nun ta. Ten. Enge jido? Mi gula li khama ko e. Oh, veli cha karno.
0: Ten. Anne enge lar de baswani Arishat to ka. Ki kunu kome ge addan? Mi ko to di mi ge phone imne munin.
1: Benu mi ajeni bala ana. Ifaru ko tene salavat enu e.